0: bujo
1: e bhime sor ko mela
0: berbaye ko bela
1: lai deu maya e sai ni charmano par daina bhime sor ko mela
0: berbaye ko bela
1: lai deu maya e